0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Tilawah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم